Gwna'r llys a chaiti sa a chi ha chwn gyan. Excellent radio, hadw o sac, 100.7, a kwan.